0: ҳитто тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс. Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5.
3: Инсон 5 ҳисси асосӣ дорад, аммо олимон мегӯянд ки шумораи онҳо бештар аст. Масалан, ҳисси мувозинат ва ҳисси мавқеи бадан. Проприосепсия низ вуҷуд доранд ки мо онҳоро одатан пай намебарем.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.